Hvis du forstod her, var det Sanne Salomonsen. Der er naturligvis også Superliga på programmet i morgen søndag. To kampe kl. 14 her i Liga. Det er først FC Nordstrand.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og sådan her på Spreaker. Vi fik også Ed Sheeran med Shivers. Og der var også Jonah Blacksmith og Mick Des sammen på Saw You Dancing. Og nu, Crowded House, Don't Dream It's Over.

ungdomsperiode. Den er tilbage fra 1999, denne her Playing My Game hedder albumet Sitting Down Here, altså fra norske Lene Marlin. Nu skal vi have Kygo og Ava Max på Whatever.